0: no
1: eno na utwa
0: sompa
1: sompa
0: sompa die waguo no
1: eno na utwa
0: sompa
1: sompa
0: sompa
2: ah omuna futu sem na druso na enna afutu sem ya de brewo no ya to dinisa God's time is the best. Nyamimre o. Ha, nyamimre nemre papa. Nyamimre enemre papa. God's time is the best. Ha. Eyemre ebre no so na so. My sister me din achi efiri nkra bai. Na me ma me plot awoji ye pon kon sra na abre ni bia. Na me jina P4. Ah, a proto na da hosa na se nana se wode memu bi o abede kuru mu dodo enti me se sane se ofre nua fo nya na ye nsia me na betosu mi nu na se bra ahwi na ye je proto fi ese mo ye ni magu ase enti bo sume mi ense bi e obi amfa 50 Ghana cedis 500,000 sabe ne enko new currency na ye fa ntwa blocks ngo so. In fact, na minya, but minya no mukuma no horo mentu mianka. Enti ya ba demu no, na mekase sister.

0: so ebisa onyankopon nipa wasoma na oyɛ osoma fo awiye bremo odo onyankopon asem ebrew na papa ikuta asem ne kroje a onfra mu na oka onyankopon asem senye eye timote na paul kache nse onka asem ne papa mu no kure mu ebrepem ene brebone mu no saa ne ya papa ikuta asem pani mu na opa papa mu ka no kure senye se na ebrey so awade asama ne tumi ya ba fidie iso ne ya hwan osra ne adoma awade nam no so ade sayade ade ji nipa ma efrim pochirem ohaw ne amane wona ye bonyiri nyina a wo ma wona wo ya wi awuduo nyina omo to wo edu sa pempenso ya na me pese otwipini afidie ne ye se radio na tie yo se facebook ko sa hino twipini ne ye esan se wo hia onyankopon nipa na ampa dwuma de ba kwa wiye no ubedi adanse na wakoma ba to yem ni din no ye bishop albert saki kwapon ani die kwa so papa ye mo akwa ba eba afidie iso nyame enhyira kwa bishop ye mo akwa ba sonko
1: aso for me joshua buru
0: nyame enhyira papa
1: ma me fa sa akwenya so na menchia sida awa ahwefo ene sida awa atiefo
0: that's right
1: wona ohwe ye fre chirechire ni benche ye na otie ye ye ma omo nyina jo ene nyumre eba sida awa jumadie yeso sabre dia faw fon no na fro obi na obi so fro obi na ka kire ne se onyankopon akoa no onyame somafo no one ne tim ne nyina aba na waye krado waba no pabre so se wabe ma nyankopon aye nyame na me ne wo a wo hweye wutie so aye nyame ma na enije sem ne se sida awa enye radio anase tv program keke na ye programa onyame tumi ne nyaho oden edi akyire a do do no a empempem no efa adanse enti ebia enene da edi kan a wutie yen ewo radio wutie yen ewo fm so o hwe yen tv o hwe yen facebook youtube ne tiktok a se wo mre se wadaje mre ne yen che ye don hwere ba akope na one ye mbom na yen som onyankopon ewo kwansron koso na ansa na jumedi ebekwa wiye no obeye nhira
2: amen
1: ebimpo awo hweye na oti na yarebi how o amane bia fa nsio peboto water bi fesi wonchen ana ye nananom se fa bo nsua na bo nsio no bi si ho na bo som pae de ope bia fa ye no bo nsa dance ye no edu fi ho edu dem ho na bibi owo bia wo so bedi bi o wo documents bia bo modern se fire dem fa go nchen na breso a mema ya pegya na ya sere urade ho mobru hu no na urade ho adoye na onyame a ogusu a oje ne ma efru wo how ne wa man ye nim no onyankopon so obegye wo na obema wo adanse
2: my god
1: ye ba fidie so ye se fa wo smartphone no na like some pa page no e ya share link no ma afofro nso so enhwe ye na ontie ye bi e wo facebook ho say ye youtube say ye tiktok na tiktok no de e ya bo sida worship center na obereche wo ya mi shira na onye okese
0: my god
1: se sida awa brenu dru seya de ade brahwefo ne etiefo nyina ne se ehifa ena ye janomo nyankopon no ewo where is the god of our fathers ye de janomo nyankopon no afa hefa osofo nipa ewu doto nipa nche na nipa ewu nipa ebre aso nipa ni won bre so aba ye generation ni generation ye prepa ya japade ye prepa si dan papa ye prepa peka papa aso ye generation ni generation a de ye prepa pe ni nyina no na ya ja no ho ye nche na ye wu aja no ho ya de so doso ya de doso ye generation ukwa ya hospitals ni nyina hospitals ni nyina ya ma na nyankopon so ahye ye bo se ni man tam pianu mo eno de sa ye yarwa eno nyame man tam pianu mo afa hin fun aso fo ni pesu die mim aso fo nam ye kwantim poin so ahodua ene nkra kwan so ene anopa obi ye overtake obi di oso o ma no kwan aso fo